0: Pingasungo si Mima, ni cha ti lo ka lo go si pi si mo lang ko. Si ta bang lo pa o ti lang mi ga ma.
1: O halo no ka lo ka mi ti lu ma. Hanin ko ta po la o ti la lo mo so ka mo ti ta. Na ko mi.